0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în
1: vecii vecilor. Αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον η βρόσιν και την πόσιν των δούλων Σου, ότι Άγιος Ή πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εγκόμιον εις την Αγίαν Μυροφόρον και εις Απόστολον Μαρίαν την Μαγδαληνήν, ευλόγησον Πάτερ.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε εις του Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Εάν βεβαίως και άλλοτε συνέβη και διαλόγουν απράξη της το πρέπον, τούτο αυτό νομίζω ότι θέλω πράξη και νυν προθυμότατα, ασχοληθεί στην διήγηση των αγώνων της Μακαρίας Μαγδαληνής και ταύτην να προβάλλω αφορμήν της σημερινής υποθέσεως παραστήσας αυτήν ως έργον άξιον σπουδής.